Da doina ngab ne nangu du kamko ne anarp tam ne dance sahna sahna ta samaji CJWE ne yo tabine ahiya bi anchi toka ekya bijets